av mina ku beri jihatiye evara roja çarşemi ve gere u saz ya giştiye ya av jiko ve kharine uko safandina av jiko gamare jile hele beji le bruna khaje walatiyan da khazaj buko qutbuna ko çe bu ya ko tekezdeke jiko ev yak jiko pevistiya bu da ko berdawamiya kare ko sisisyone be kargariya ka ko bilind u biyaya ko بکه و دبین باندورا سدمین که نوچه و گرنامز گوره بکه.